0: kule nona shapa jinokwanisa kuvora izvo ndomusambo wokushata atidikana kuzadya nyimbo dzedu nomusango ngondava izvi ndo zvinokwanisa kuvona shapa dzichiwa ngondava mbepo yakwanisa kukirira ngondava nyezuru kuna zviro zvizinji
1: ndichona tingadira musanga nyezuru koshapa saku iya yatinodirira musanga inokwanisa kuvora musanga uya unoenda kubatana noshapa shapa dziya dzinokwanisa kuita furuzhu iya ndiyona inokwanisa kubovora kuna shapa mumba muya mukwanisa kujuja nekudeya asipi mushambo ushoni kana sezvo ngoshapisha nadikana kudera nyezeriko shapa jango
0: itusi tinoona vazinji vakwanisa kudira matafogo izvi ndomusambo okushoni izvi unokwanisa kubesa nyumba yako undava kukirira kushinguru
1: mupango kushoni sezvo wakwanisa kusiya wari zvino ngatende kupirikira mumbo mwino kupedjisira tv yakusiya mupango chedu jekupedjisira ngondava yekuchicha kumagariro kunja pirikirani kushoni